0: mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki, nampenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story. Yani vile

0: tunataka tume ya familia yenu baby na mimi nataka ya familia yetu. Basi leta. Na mimi nilete ya familia yetu. But uwezi niambia kina ya family kunaua.
1: Na kusema kama msichana amekataa kabisa.
0: Acha tuseme umekataa. Kwani wewe saa hii wewe unaitwa kuloja, si ndio? So unataka kuniambia unataka tu kutengeneza majina yako hizi yaka jina ya familia ya familia watakujua aje kwanza kwa ukiweka jina yako.
1: Ala.
0: Unajua wakati wanatuwekea hii majina ama wakati tunaweka hizi majina ni ile yenye name ya familia yetu imegrow, yani name ya familia yetu imeenda.
1: We are continuing the generation, we are passing it down.
0: So mimi sasa hii nikiitwa Alan Lodia, naona Lodia amejulikana. Kulia najulikana from Kenya yote. So ukitafuta jina ingine sasa watakuwa nakuuliza sasa hiyo ni jina gani, maana hatujui hiyo familia ni ya wapi. Utakuwa unatengeneza familia yako. But lazima uweke jina ya familia hapo ndani. Hiyo jina yenye utaleta bado itagrow mpaka tena ikuje sasa ile jina yenye unataka igrow kama venye imegrow ya hiyo familia yetu. Hii kama unanipata?
1: Ninakupata.
0: So hizi majina tuna ya wasasi yenye tunajiwekea ni ile like hiyo familia imejulikana.
1: So tunataka familia endelee kujulikana, watu wajue huyu ni descendant wa so and so.
0: Huyu ni Alan anatoka boma fulani. Ile boma fulani, boma fulani ilikuwa sawa, ilikuwa mbaya.
1: Umetoa points moto moto hapo. Alan, salimia watu wa Kitengela.
0: Kitetu kwa no, of course, by the way, sikia tena kina Morris in Milano.
1: Morris alipiga jana, Milano ndo alipotea, but Morris ako ndani.
0: Alafu kuna ako kadema, na jana hindi kuna ako kadema, na sema, hello?
1: Jacinta?
0: Jacinta, long time.
1: Ndo hiyo mmesikia, Jacinta mnambo mpige simu na Alande. Right now we get into the music with PM Mia, Chris Brown and Tiger.

mzee unaita nzo wa kilami zinaitagwa pigeon p. Yeah. Okay. Lakini nikigugulu wanasema zinameaga ili imedra. Lakini kwetu ni kugreen. Mbona wanatuonea?